सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्तं सर्वं मुक्तं रसावल शांततः प्रसादं नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाध्य गाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे निर्भंगी दीर्घामे नरभंगी स्वरूप सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माता न जाते न पाते नरसाकं श्रीगामि तौमि गहें सदैव प्रभा जय जय भगवती शांत प्रसाद के जहर जूर है कि हाजर हजूर है हमेशा दलाम समाज लगलाम है कि साहब दिमाग है कि ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸਲ ਬਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਜਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਏ ਕਿ ਨਰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਸ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ